0: Yo ho, Kips 98.3 FM. Tapai sangako sahayatra.
1: Samay biteko pattai hundaina. Tara ke tapai ko paisa samay sangai badi raheko cha. Awa dhilo nagarnos. Tapai suteko belama pani tapai ko paisa le tapai ka lagi kaam garne cha. Matra 1000 rupaiya bata SIP shuru garnos. Tapai ko thorai thorai share lagani le bholi ko sapna pura garcha. Na dherai jannu parne jhanjhat, na bajar ko utar chadhav ko dar. SIP ma thorai lagani bajar ko faida ra bhavishya ma ramro pratifal. Aajai online marfat wa najik ko Macha Pusra Bank wa Capital ma samparka gari Macha Pusra SIP yojana शुरू करने होस।
2: मोटरसाइकल बैटरी इजी एक्सचेंज ऑफर।
3: तपाईं को पुरानो मोटरसाइकल बैटरी हरू एक्सचेंज गरी नया 48 महीना सम्म वारंटी भएका मेंटेनेंस फ्री मोटरसाइकल बैटरी हरू लग्न होस।
4: सम्पर्क बैटरी शॉप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स